akcija u marketima Ženeva Evroes. Gotovo jelo, grašak sa svinjskim mesom 400 grama, 229,90. Porodični sladoled, Quattro Frikom, plazma čokolada, kilogram 650, 490,90.

0: vaš prijatelj. Vaš prijatelj.
1: Ali ako dođe, bivša mi draga, desi joj majko sa kućnog praga.
0: Vaš prijatelj.
2: Tim radio.
3: Tim radio.
4: Hej, godine mlade, hej, godine lude, sva proleća naša sa vama se bude. Devojčice moja, vesela i mila, mladost nam je sada raširila krila.
2: Tim radio.
3: Tim radio.

Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavljuje. Muzika za dušu i srce. Tim Radio, Prnjavor.

Milošu i Marijani Bojić iz Ribara srećno rođenje sina Mihajla žele sin Vasilije, tata Zoran, mama Sneža, deda Slobodan, baba Milica, sestra Marija i sestra Kaća sa porodicom. Veliki pozdrav za prijatelje Ljubinko.

Milošu i Marijani Bojić iz Ribara srećno rođenje sina Mihajla žele sin Vasilije, tata Zoran, mama Sneža, deda Slobodan, baba Milica, sestra Marija i sestra Kaća sa porodicom. Veliki pozdrav

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Milošu i Marijani Bojić iz Ribara srećno rođenje sina Mihajla želi drug Daniel Brezić sa porodicom. Porodicama Bojić i Ljubinković srećno veselje.

Milošu i Marijani Bojić iz Ribara srećno rođenje sina Mihajla želi drug Daniel Brezić sa porodicom. Porodicama Bojić i Ljubinković srećno veselje.

Milošu i Marijani Bojić iz Ribara srećno rođenje sina Mihajla želi drug Daniel Brezić sa porodicom. Porodicama Bojić i Ljubinković srećno veselje.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Milošu i Marijani Bojić iz Ribara srećno rođenje sina Mihajla želi drug Daniel Brezić sa porodicom. Porodicama Bojić i Ljubinković srećno veselje.

Milošu i Marijani Bojić iz Ribara srećno rođenje sina Mihajla želi drug Daniel Brezić sa porodicom. Porodicama Bojić i Ljubinković srećno veselje.

Milošu i Marijani Bojić iz Ribara srećno rođenje sina Mihajla želi drug Daniel Brezić sa porodicom. Porodicama Bojić i Ljubinković srećno veselje.

Milošu i Marijani Bojić iz Ribara srećno rođenje sina Mihajla želi drug Daniel Brezić sa porodicom. Porodicama Bojić i Ljubinković srećno veselje.

Milošu i Marijani Bojić iz Ribara srećno rođenje sina Mihajla želi drug Daniel Brezić sa porodicom. Porodicama Bojić i Ljubinković srećno veselje.

Milošu i Marijani Bojić iz Ribara srećno rođenje sina Mihajla želi drug Daniel Brezić sa porodicom. Porodicama Bojić i Ljubinković srećno veselje.

0: Milošu i Marijani Bojić iz Ribara srećno rođenje sina Mihajla želi drug Daniel Brezić sa porodicom. Porodicama Bojić i Ljubinković srećno veselje.
1: Srećno vam bilo. Živeli.

Milošu i Marijani Bojić iz Ribara srećno rođenje sina Mihajla želi drug Daniel Brezić sa porodicom. Porodicama Bojić i Ljubinković srećno veselje.